ബലൂചിസ്ഥാന ദേശീയ മൂസാഖേലെ മേ ഖാൻഗി ടി വി ചാനൽ ജോ സാഫി കത്തൽ ഹത്യാർ ബന ദുക്കാനത്തെ വേതൽ സാഫി ലാല ഇസ്രാഫീൽ കെ ഛ ഗോലി ഹണി കത്തൽ കണ ബാ ഫരാർ തി വ്യാ സാഫി ജോ മഡ് ഹസ്പതാൽ മുന്തക്കൽ പോലീസ് ജോ ചവൺ ആയത് വാക്യ മേ മുലസ് ജവാബ്ദാരൻ കെ ജൽദ് ഗിരഫ്താർ കെ വെന്തോ کراچی جو علاقے موسا کالونی میں فائرنگ نوجوان قتل ایک زخمی جامع چوک پتا فائرنگ میں 17 سالہ شیراز احمد مارجی پہ ہو زخمی تھی پہ ہو پولیس مارجی پہ جو مرد ہے زخمی اسپتال منتقل کر چھو جوئیور سان شاہانی برادری جے بندرن میں جھیلو نوجوان قتل کاچے جے گوڑ دوست محمد شاہانی میں معمولی گالتاں جھیڑے دوران فائرنگ سبب محمد رحیم عرف امیر شاہانی قتل تھی ویو پولیس پہنچو بنی دھرن میں ریتی کھنڑ جے معاملے تاں واسن حوالے حیدرآباد برسات تالا جو کارا کے تکر مجنا فوت ریز رکھ